0: پروگرام کہ ازکہ شمارک وق ووت اند خدائن یس تو بیس سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو پروگرام کس میزبان مبشر فائیس اجازت فی امان اللہ
1: سمین تھی پروگرام بوزان صبح گاہی پروگرام تہندس خدمت میں پیش کران مبشر فائی معاون شبیر احمد بٹ پروگرام پروڈیوسر ڈاکٹر ستیش ویمل

فقیر عبدالکریم سندس زا سنس تو ورس متعلق گنج وحدت کتاب ہند ترتیب کارن یعنی تہند فرزند عبدالرشید منٹو صبن کھا ٹاکار کت ویم تو نچ عبدالکریم صبن کتاب مز پن کت مز پنس زین ورس متعلق کھانا ٹھوس اشارہ دتمت البتہ تمو یہ لوکھمت زین وانس آنکس تقریباً پنچہ وری تمی مطلب گو یہ ہرگاہ گنج وحدت ناو تہذ شار سمبرن کنوہ شیت تو ستس من چھاپ سپز تو تیل عبدالکریم صبن زا وری کنوہ شیت تو وہ مقرر مگر شفیع شوق تو ناجی منور نس ترتیب دتمتس قشرس ادبی تاریخس من یہند زا سن کنوہ شیت تو پنچہ ہاون آمت مگر قشر اوحال نامہ کتاب یس چمن لال چمنن تو بشیر اخترن ترتیب دسمس تات مز عبدالکریم صبن زا سن کنوہ شیت تو وہ لیکھنا آمت یتنس یہ کت ون ضروری زم دشوئی کتاب کشمیر یونیورسٹی ہند قشر شعبن ترتیب دس مز تو فقیر عبدالکریم سندس زا سنس متعلق اس تضاد ان کتابن من درین گسان تات پہ چھ شاید ادارس ست وابستہ نفرن نظر پیمت اس یلی ات متعلق مزید تحقیق کور کنوہ شیت تو وہ وری آو عبدالکریم صبن زا سن ٹھیک زان تو سمجھن تو ات ورس شاعر سند قلم ترگ پہ تصدیق سپدان فقیر عبدالکریم صب پنہ زین جائے متعلق واحن شعر مز اشارہ دیوان تم پنہ اکس غزل مز آخری شعرس مز یت پہ لیکھان بان محلک چھک ث بسکین قدیم چھک کران فریاد سے ای عبدالکریم چین آلو پان بوجی حضرتن ای رحیمہ رحم کن برحالم فقیر عبدالکریم ن اکثر صوفی بزرگن ہند پاٹ زندگی نش چھن روزت یا دامن بچوت کائنات کن اسرارن سنان بلکہ اس عملی زندگی ہز وسط درش مز روزت معرفت کیو ناگرادو پن روحانی تریش ہمراوان روزان تہندس دولت خانس پہ آس اکثر و پیشتر سمہچ مجلس منعقد کرنا یت زن نامور قشر گیون ول یہ کلام علاوہ باقی صوفی شعر کلام تیوان تو یمن مجلسن من صوفیان کلامک سنر تندر گتس خالت ہبسان صوفی عبدالکریم سن باب صب تم سات نش چھن گمت یل یہ وانس نو یا دہ وری تو والد صب امہ بروٹ فوت سپزم والد صب وفات پت کہ پرورش شہد زٹھ برادر صبن چونکہ گرچ مالی حالت روز نہ ڈنج لہذا پے عبدالکریم

سمینه خرس پټ بوزو تای سره ولا کری ری سوبن کلام پیش اس کران وجی کومار تلو ته سیتی سنی س دایمی سلانا سپریو یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیا ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر

0: دلستراوت پھیران روحس مز تازگی یوان خداوند کریم سند کلام بوزت تعریف
1: تٹاش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
0: تعریف کران کران اگر

സമയം ഉത്തരം കശിരി നത്തിയ കലാം ചുതി ആകാശവാണി ശ്രീനഗർ പെട്ട് ബോസാൻ സദാകാർ ഗുലാം മഹ്യുദ്ദീൻ ബലപൂർ തെ സി ولو یمن نش بوزو اخرس پر کلامی سجود سیلانی کلامی سجود سیلانی کرو پیش تو سمنی محترم تہ ونو یہ تہ یہ کلام چھ سدا بند کورمت اکوہ اپریل کنوہ شیتھ ستستھ عیسوی منز